0: Gicarisis.
1: Presentada folk, vo sabotia del vich en la regiun.
2: E schona domanga so in sacinov sa participare il nos gida pretensions.